0: Avokati Azdren Bityqi deklaroi se deklarata kundër vendimit kundër 4 ish udhëheqësve të OQK-së e miratuar dje në kuvendin e Kosovës është e natyrës politike dhe nuk ka ndikim në vendimin e dhomave të specializuara në Hagë, raporton Klan Kosova. Ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës është një proces kompleks që duhet të kryhet në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe ndërkombëtare të Kosovës, tha Ehad Miftaraj nga Instituti i Drejtësisë së Kosovës, i cili shtoi se deputetët kanë të drejtën dhe autoritetin kushtetues për të iniciuar ndryshime në atë ligj. Duhet t'i nxjerrin vendet e Ballkanit perëndimor nga salla e pritjes së Bashkimit Evropian, tha sot ministri austriake për integrim evropian Claudia Bauer në një takim në kuadër të formatit Slavkov në Vjenë. Kur u pyet nga korrespondenti i Kosova Online se si Serbia dhe Kosova mund të përparojnë në rrugën evropiane kur ka një bllokim të dialogut, ajo tha se normalizimi i marrëdhënieve është një parakusht për përparim në procesin e pranimit. Krye negociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian Jetën Zulfaj tha se në të njëjtin takim se është koha që Bashkimi Evropian të përmbush premtimin e tij dhe të jap Kosovës statusin e kandidatit për antarësim, duke shtuar se realiteti është se pesë antarët e Bashkisë Evropiane nuk e njohin Kosovën, por se shpreson që ata do të ndryshojnë qëndrimin e tyre. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i ftohtë me mjegull në Përlugina dhe me diell dhe i ngrohtë gjatë ditës do të fryhen lehtë lindore, jugë lindore pak më fort në zonën e Koshavës. Temperatura e mëngjesit do të sillen nga 4 deri në 13, kurse jo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.